snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: snus, snus, som det gir deg snus, jus, snus. Snus, snus, gir deg det siste innen snus. For de ferskeste nyhetene, ta et dyp dykk I snus-historien. Nyttige tips og alt annet som omhandler snus. Vårt mål å hjelpe deg å forstå snus bedre.
1: Ja!
2: Det har faktisk slått meg når jeg har vært ute at det visse ting folk gjør vanskelig som da umulig kan være så veldig, veldig komplisert.
1: Ja vel?
2: Jeg må få lov til å meddele at det skal smelle litt grann også.
1: Skal det smelle? Det lenge siden det har smelt.
2: Ja, vi får se hvor hardt det kommer til å smelle, okay. men litt grann. Jeg skal over på en ting veldig mange av oss bruker, og mange av oss bruker korrekt. Ja, jeg ser du bruker det akkurat nå. Jeg snakker om stol.
1: Om stol, ja.
2: Jeg snakker om en stol. Mm. Hvor vanskelig kan det være å lage en stol?
1: Det kan ikke være vanskelig.
2: Jeg har laget stol på sløyden. Ja. Den var ikke noe fin,
1: Nei.
2: Men som stol så funket den.
1: Det var mer en krakk, men det fortsatt en stol.
2: Det altså selve det som skal inneholde en stol, hva den skal ha, for at det skal kunne kvalifisere som et verktøy det går an å sitte på, fint lite.
1: Kan jeg få gjette?
2: Ja.
1: Fire ben, sete og rygg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg driter I hva da som ben. Det kan gjerne være seks bøker oppå hverandre.
1: Ja.
2: Poenget at det skal være en flat dings du sitter på. Noe som støtter litt opp I korsryggen. Og det egentlig det.
1: Det egentlig det.
2: Så kan du få lov til å gjøre utform dette akkurat som du vil, innenfor disse rammer.
1: Ja, så det jo en fordel at den litt tilbakelent, og ikke kirkebenk framlutet og så videre, at det behagelig å sitte I den og sånn, men da vi oppe på...
2: Da vi oppe på andre ting, det selve. Men på en del hipster-restauranter I Norge, og spesielt Oslo, så det noen som har tenkt, vi lager en ny stol, vi lager en ny type stol.
1: Type vond, eller?
2: Fancy en. Ja, jeg satt på en med høl I midten, Med. Altså sånn at det var høl I stolplata.
1: Som en badering.
2: Som en badering.
1: Og sånn at ratata...
2: Ikke bare ratata, sånn at du da får den ene rumpeballen som sitter ned, sånn at du får det som om du har sittet på dass for lenge. Altså sånn...
1: Og sånn at du blir nummen.
2: Du blir litt nummen og får vondt I siden. Ikke noe ryggstø, da det ikke stol, da det krakk.
1: Ikke ryggstø?
2: Da det krakk.
1: Da det puff.
2: Det skal jo ikke sitte. Hvor vanskelig det å lage en forbanna stol da?
1: Var dette på en restaurant,
2: eller? Dette var på restaurant.
1: Og da, som du skulle sitte og spise på en badering?
2: Sitte og spise på en badering. Jeg fikk vondt I ræva, da får man jo selvfølgelig ikke lyst på mat.
1: Nei.
2: Det jo ikke noe vits.
1: Det blir I hvert fall ikke lenge.
2: Og så skal du lene deg tilbake
1: når du gjennomtrekk, dette her. Du skal ikke være mer enn 20 minutter.
2: Nei, jeg vil også ta opp gynekologstol.
1: Ja.
2: Det ikke noe stol.
1: Det ikke en stol, det jo.
2: Benk.
1: Det en benk.
2: Maks en plate.
1: Du har jo vært I en sånn den.
2: Ja, jeg har vært I en sånn. Den begynner ved korsryggen og slutter ved hodet.
1: Ja,
2: det jo ikke noe avlastning.
1: En halv benk.
2: Det jo ikke noe, det skal jo ikke være noe sånt.
1: Treningsbenk. Det der?
2: Ja, det jo ikke noe stol.
1: Det har ingenting med stol.
2: Du skal jo ikke legge deg ned på en treningsbenk og slappe av og se på TV.
1: Ingenting med stol å gjøre.
2: Det til å bli gala.
1: Men fikk du sagt fra?
2: Jeg gjorde jo selvfølgelig ikke det.
1: Du sa ikke fra?
2: Jeg sa jo at her var det jo ikke så digg å sitte. Så jeg bare så på meg. Så.
1: Ok.
2: Og så får
1: hva heter dette stedet?
2: Ja, hva heter dette stedet da? Det ligger på Grünerløkka, selvfølgelig.
1: For det et hipstersted.
2: Det et hipstersted.
1: Ja, ja.
2: Og det jo samme som en del av disse idiotstolene som var veldig populære. Jeg tror Tybring-Gjedde solgte en del av disse
1: I sin tid. Ja, det tror jeg også. Christian Tybring-Gjedde tror jeg lagde de.
2: Sånne stoler som visst nok skal være bra for ryggen. Jeg vet ikke om du husker de fra 80-tallet.
1: Det hvor du skal ha knærne, du sitter på kne.
2: Du sitter på kne helt opp og bortover.
1: De har jeg vært borte. Det går jo ikke an å sitte på.
2: Nei.
1: Det trøbler med de stolene.
2: Ja, for det jo ikke en stol.
1: Nei, det vondt. Hva det da når man sitter på kne? Det jo ikke noe, det en kano.
2: Gulv.
1: Kano, det?
2: Kano.
1: Det det der, det der du sitter på kne.
2: Det der du skal. Men det veldig bra for ryggen.
1: Ja.
2: Det ifølge...
1: Det enten en kano eller et alter. Det det eneste jeg kommer på hvor kne særlig aktivt brukt når du skal lene deg.
2: Og det klart det bra for ryggen, for du sitter. Jo ikke der, så det er jo det fungerer som. Bruk denne som TV-stol, og du vil slutte å se på TV.
1: Og du vil heller gå.
2: Du vil gå, og det bra for ryggen.
1: Ja, det veldig bra for ryggen. Nei, altså, men dette fremtiden, tror vi?
2: Altså at folk, det visse ting vi ikke behøver å finne opp på nytt.
1: Ja.
2: Vi vet grunnlaget for stol.
1: Ja.
2: Vi vet også at seng bør inneholde madrass og ikke betong, som noen snakker om.
1: Ja,
2: det
1: sand,
2: ja. Ja, sand, for det bra for ryggen.
1: Ja.
2: Drit I ryggen. Det visse ting innenfor der kan du, må du ikke tulle utenfor det visuelle. Lag hva faen du vil.
1: Ja, for når vi kommer til dette med sandseng, så det jo slik at, ok, det bra for ryggen, men

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder I Farmen premiere I kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg brant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
0: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes I kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort I smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem det egentlig?
2: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer!
3: Ja, ja, ja. Okay. Den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så du såpass kompis og på fornavnet gutta at du slipper unna. Hva fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Ja. Og det nok den eneste der
3: vet. Så det han som har en sang som handler om sine høner?
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang I tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja, Magne. Magne. Men det mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger.

0: Ja, Marius, da det lørdag.
1: Jammen det det.
0: Mm. Har du tenkt å ta deg en dukkert i dag, eller?
1: Det jo ganske varmt her i Oslo nå, så jeg skal helt klart ut og bade. Jeg drar ut i båten min en tur.
0: Mm.
1: Ut og svømme på dypet.
0: På dypet, ja, for der du trygg.
1: Ja, det føles renere ofte når man kommer seg litt ut, og som jeg liksom finner, så jeg bruker båten min og ser, det noen maneter her?
0: Ja, for det det.
1: Ja,
0: det orker ikke jeg.
1: Og sånne belter. Men jeg føler meg rimelig trygg på svømmingen min, hvis det var det du...
0: Ja, ja.
1: Men jeg

0: All ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ok, Marius, det skal dreie seg om svømming og nye regler.
2: Ja, visst, det jo, vi må jo tilpasse oss EU, og det jo så mye rare EU-regler, så tror du vi klarer å overbevise en dame som skal reise på krus fra Italia om at man må dokumentere svømmeferdighetene sine for å kunne bli med?
1: Altså, hvis noen klarer det, så det deg da, Marius.
2: Vi prøver.
3: Er det Grete?
2: Hei, Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
3: Ja,
2: hei. Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
3: Ja, stemmer det.
2: Ja, og så det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og vi har ikke noe registrert på det.
3: Ok.
2: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
3: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak,
2: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
3: Åh, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det har ikke noe sånt liggende.
2: Nei, du vet at du ikke har det.
3: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
2: Det jo krav om dokumentasjon her.
3: Ja, ok.
2: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
3: Men hvordan i verden kan jeg? De som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
2: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
3: Åh, ja, nei.
2: Nei, ikke sant.
3: Han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, han het Renato Bonafede.
2: Det heter svømmelæreren
3: din. Ja, det må være i første klasse i 81.
2: Og da det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
3: Ja, nei, de har ikke sjanser.
2: Ikke sant? Og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
3: Ok.
2: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
3: Nei.
2: Hvor det du bor?
3: Bergen.
2: Bergen, ja.
3: Bergen.
2: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører på Tøyenbadet i Oslo.
3: Så... Ja. Dette kan jo ikke stemme.
2: Jo, det stemmer.
3: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
2: Svømmeknappen?
3: Ja.
2: Det jo det jeg sier at du må.
3: Jaha.
2: Ja.
3: Men kan du sende dette her på mail til meg?
2: Ja, du får det på Digipost.
3: Ja.
2: Når kan du komme til Oslo raskt?
3: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
2: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
3: Ja.
2: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
3: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
2: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
3: Ja, ok.
2: Sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
3: Ja, jeg bare kan ikke forstå om dette er noe som pranker meg nå, eller hva det for noe?
2: Nei, altså, du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
3: Ja, særlig sånn.
2: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
3: Det går veldig fint.
2: Helge Larsen, hvem det?
3: Det, ja. Du måtte være noe sånn. Nei, altså, det var faktisk for dumt at du kunne stemme.
2: Ja, ikke sant. Du skal ikke føle deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
3: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: I går var Bjørn innom en sjanger som kanskje ikke alles kopp te.
1: Moderne kunst, det husker jeg, det allerede da jeg var barn, så var det liksom en sånn litt sånn rar greie. Det var plingplong musikk, og det var høstutstillingen med rare installasjoner og sånt.
2: Mye moderne er jo litt rare greier.
1: Så her kommer en annen, hva skal jeg si, en kandidat til litt spesielle ting.
2: Liker det. Jeg setter meg til rette her for å høre, Bjørn.
1: Dette er en kar som heter John Cage, som en gang i tiden skrev et verk som heter As Slow As Possible. Et musikkverk.
2: Oi.
1: Og i Halberstadt i Tyskland så har man bestemt seg for å ta denne titlen bokstavlig. Stykket skal bli avspilt på et orgel gjennom 639 år. 639 år, de begynte i 2001. Så det bare drøye 600 år igjen da.
2: Nei.
1: Til jeg ferdig med dette. Og skal vi se her da, om vi kan høre litt på hva de holder på med her. Her sånn det høres det ut da.
2: Nei.
1: Og så skifter de da en gang i året. Hør da. Der kom det en ny tone til.
2: Det orker jeg ikke.
1: Wow, der kom toneskiftet. Da det et år til neste gang. Det et lite toneskifte.
2: Åh,

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og i dag det Elin Korsgaard fra Mjøndal som skal få prøve seg. Og hvor du på veien akkurat nå?
2: Jeg på vei til Sommerland i Bø.
1: Sommerland i Bø, så i dag blir det bading, og du sier vi. Bilen full, eller?
2: Ja, jeg har en mann og to sønner, og så her med tantungen.
1: Ok, ja, men så herlig. Det blir en fin dag, og da det også litt, litt quiz på veien, jo ikke dumt det. Så har du litt hjelp i bakgrunnen også.
2: Ja.
1: Ja. Jeg lurer først på, i hvilket land finner vi fornøyelsesparken Tivoli? Hva svarte du da, Elin?
2: Danmark.
1: Danmark, som helt riktig. Så hvis dere klare, så kan vi starte.
2: Ja.
1: Da blir det en lydoppgave alle først.
2: Ja.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som er Maren Tuve fra Asker, men er i Sandefjord. Og hva skjer der i dag, Maren?
3: Nei, det blir en tur ned på stranda og kaste litt med hunden min. Og så kommer en venninne etterpå som skal vi spise litt god mat og kose oss.
2: Ja, det hørtes fint ut. Ok, men er det bading på deg i dag, eller skal du bare ned og glane?
3: Nei, jeg synes det for kaldt i vannet, men hunden min skal få bada.
2: Ok, så du drar til stranda for at hunden skal få bada, men hva med lukta av våt hunden? Det er ikke verdens beste lukt, eller?
3: Nei, den ikke så god, men den må man tåle når man har hunden.
2: Man må det, ikke sant? Nei, men flott, Maren. Vi skal quizse litt også nå. I sted så spurte jeg hvilken filmserie er Jennifer Lawrence kjent som Katniss Everdeen? Hva svarte du da?
3: Det er Hunger Games.
2: Hunger Games, vet du. Da har jeg noen spørsmål til deg. Skal vi hive oss ut i dem en gang?
3: Ja.
2: Ja, da lurer jeg først på. I Disney-universet, hva slags dyr er Clara?
3: Ku. Den er en ku.
2: Ku er riktig. Kan kuskjell bli over 500 år gamle?
3: Ja.
2: Ja, det eldste man har funnet var 507 år. Det er over 500 år siden kong Kristian den andre ble avsatt. Hvilket tilnavn har han i Sverige?
3: Jeg vet ikke, solkongen.
2: Tyrann. Cirka hvor lenge er det siden Tyrannosaurus Rex levde på jorda?
3: 20 000 år siden.
2: Det er 60-70 millioner år siden faktisk.
3: Ja.
2: Hvilket år kom den første Jurassic Park-filmen?
3: 1989.
2: Åh, 1993. Hvem fortsatte som norsk statsminister etter valget i 1993?
3: Gerhardsen.
2: Gro Harlem Brundtland. Hvilket parti ble i dette valget tredje størst blant velgerne, men nest størst på tinget?
3: Høyre.
2: Senterpartiet. Hva het SP da det ble stiftet?
3: Bondepartiet.
2: Riktig, Bondepartiet. Hvor mange bønder begynner en spille med i sjakk?
3: 12.
2: 8. Hva het prinsesse Diana til etternavn?
3: Ross.
2: Spencer, hva heter hovedstaden i Serbia?
3: Zagreb.
2: Og det er Beograd vi skulle til der, og vi teller til 1, 2, 3 i dag, Maren.
3: Ja.
2: Ja, ikke så verst?
3: Nei, sånn passe.
2: Ja. Vi får se hvordan det går. Jeg skal ha med oss et par til, men da får dere kose dere med bading på stranda.
3: Jo, tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Okay. Ha det.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
11: Hei, sånn.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
10: Rema 1000?
11: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
10: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.
12: Norwegian.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Vi var jo så vidt innom det, Atle. Du skal spille en ny serie hvor du skal være konge.
1: Ja,
0: og det,
1: Norges for øvrig.
0: Ja, det egentlig litt...
1: Stort og fint, at det ikke var tysk konge.
0: Likegyldig. Ja. Du skal være konge.
1: Ja.
0: Når du da skal gå inn i rollen, så bruker jo du Stanislavski-metoden. Du jobber deg jo inn i...
1: Jeg method actor,
0: ja. Ja, du må jobbe deg inn i rollen på en måte.
1: Nettopp.
0: Og da...
1: Derfor har jeg vært i Kongen Befaler også nå, ikke sant? I fire sesonger. Ja. Jeg er nettopp derfor.
0: Og da henter man inspirasjon fra steder og personer og annet som kan hjelpe deg i rollen. Mm. Og i dette tilfellet skal du være konge, altså best, på mange måter.
1: Ja.
0: Og da valgte du å navngi karakteren din for Johan.
1: Ja, og det med
0: jeg da har sagt at det synes jeg var litt overraskende, for jeg har hatt denne diskusjonen før, ja. Og jeg har ment at Johan er et mye bedre navn enn Atle, rent estetisk. Og du har vært uenig.
1: Er det?
0: Og
1: jeg kan ikke huske jeg har vært uenig med det noen gang.
0: Jeg vil allerede komme med Du kan si Atle er ikke et kongenavn, så du kunne ikke ha valgt det. Johan er jo et kongenavn. Det stemmer ikke.
1: Attila kunne vært, det kunne funket.
0: Så det stemmer ikke. Du har da valgt og tenkt, ja, jeg går rett og slett for Johan.
1: Mm.
0: Og det vil jeg bare benytte anledningen for å si det. Det
1: skjønner
0: jeg.
1: Vil du takke meg, eller vil du kritisere meg?
0: Nei, jeg vil på en måte ikke takke deg. Jeg applauderer dette her. Jeg forstår det, og jeg synes det interessant at du har da valgt meg.
1: Jeg ville nok ventet med å snakke så mye om det til du ser hvordan kongen er.
0: Nei, det vil jo bety... dette er på en magefølelse.
1: Ja.
0: Du skal være kongen.
1: Ja.
0: At du da velger Johan. Mm. Altså, det vil jo si... Roper folk hei Johan til deg på sett og sånn, eller?
1: Vi gjør nok det.
0: Har dere noen sexscener hvor hun sier, å, Johan?
1: Vi har nok det. Men det jeg tenker...
0: Er ikke det noe rart?
1: Jeg tenker rundt dette, at dette er jo nå endelig en mulighet for å gjenreise ditt navn, for du er jo til... Altså, ditt navn er jo et begrep på å være ordentlig målbo. Å være helt Johan er jo ikke noe positivt, selv om du har kanskje tenkt det. Så tenker ingen andre det. Fy faen, er du helt Johan, eller? Da er du dust. Og nå kan jo muligheten komme til kanskje at Johan får en slags revival på det aller, aller øverste nivået. Da Karl Johan, for eksempel, var regent i sin tid, sto jo det navnet sterkt. Ja. Målet er jo nå, så jeg ser på dette som en slags gest mer enn overfor deg, til at nå kanskje du og ditt navn blir assosiert med noe som er hakket mer positivt.
0: Jeg er ikke helt ferdig med denne tanken.
1: Nå, nei, jeg ser du brenner inne med nå, men du pleier ikke å brenne inne lenge.
0: Inne Jansen spiller jo da dronning.
1: Det er
0: i dette tilfellet.
1: Mm.
0: Er det sånn at hun står bak noe sånn der, sånn som man gir skiftet tilbake i gamle dager?
1: Du er tilbake til sexen, du nå.
0: Og sier, Johan...
1: Skjermbrett, rett og slett.
0: Skjermbrett, naken. Johan, kan ikke du komme hit litt, og så må du si ja?
1: Du mener at hun står bak der og kaster klærne over, og så kommer...
0: Johan!
1: Suspendersene og de høye strømpene opp til
0: slutt. Ikke sant? Og så mens hun roper Johan på et forfør, og da må du si, det er meg?
1: Jeg husker ikke om det skjedde. Vi har spilt inn så mye,
0: ja, riktig.
1: Så det husker jeg ikke. Men kanskje...
0: Jeg hadde nemlig reagert på, hvis jeg hadde måttet stå der, og det sto et fruentimmer og gjorde det samme, og skrek Atle, da hadde jeg svart, han er ikke her.
1: Nei, du hadde nok det.
0: Det får være grenser,
1: liksom. Det som redder denne situasjonen er at jeg kaller deg for Golden. Jeg husker nesten ikke at du har noe fornavn.
0: Nei.
1: Det er fordelen. Du kaller meg Atle, jeg kaller deg Golden. Så det er du som har driter deg ut her, for når det kommer en eller annen karakter med mitt navn, som du skal spille... For eksempel en skjørtejeger av rang, pikenes, ikke Jens, men Atle.
0: Pikenes
1: for eksempel,
0: Atle, du hører
1: så skal at du skal spille pikenes Atle. Og vips, så sliter du. Kan vi få et annet navn? Nei, sier regissøren. Det er det navnet figuren skal ha. Kjør!
0: Hvordan er pikenes Atle? Er ikke så god på damer.
1: Det blir noen damer. kanskje det er den historien. Kanskje det er den historien. Ja. At det ikke gikk så bra, at det er ironisk. Ja. Nei, la oss ikke forfølge den tanken.

0: den er sydd før, ja.
1: Fær?
0: Ja, den er sydd veldig fær.
2: Ja.
0: Den så fær sydd, den underbuksa.
2: Hvordan merker du at den fær?
0: Den lagd på Snåsa.
2: Ja, det fær. Fær. Det ganske fær.
0: At folk på Snåsa fortsatt har jobb fær. Nei, du, det
2: et
0: produkt dyr. Vet ikke, den var jo da for min del gratis.
2: Ikke det et paradoks? At du har fått en fairtrade under bukse? Ja. Det ikke hele poenget med fairtrade at du skal betale en fair pris overfor hva det koster?
0: Nei, ikke for min del, for da, jeg hadde nok ikke kjøpt den siden jeg ikke hadde kommet på den.
2: Nei, riktig.
0: For jeg har mitt faste merke, og går ikke over på fairtrade underbukser av meg selv.
2: De fine? Sitter de bra?
0: De ordentlig.
2: Ja.
0: De ikke så gjerne.
2: Nei.
0: Det ikke som favoritten,
2: Nei.
0: Men det det nest beste jeg har hatt på meg.
2: Greit.
0: Det det nest beste jeg har hatt på ræva.
2: Du, det ikke, det jo, du har hatt mye dritt på ræva.
0: Yep. Så den gjør jobben.
2: Men,
0: var det vi skulle snakke om? Nei, vi skulle snakke om at jeg avviker fra avvikerne, det var det vi skulle snakke om. Det jeg veldig, veldig glad for at det Jeg innenfor på halvparten av dette. Men jeg handler jo ikke økologisk.
2: Nei.
0: Det skjer yderst sjelden, og bare hvis det faller seg slik. Folk handler økologisk fordi de mener at det mye bedre for kroppen sin stort sett. Ja. Det vel der, det har ikke jeg merket noe forskjell på.
2: Nei.
0: Altså, så fint jeg ikke. Alt går i grisen, og bare jeg blir like mett av økologisk som av vanlig, så det greit.
2: Ja, jeg støtter økologisk, men altså, på den andre side så bruker jeg altså tobakk, så ja, det blir for dust.
0: Jeg er opptatt av god mat og sånn, men jeg jo da mest opptatt av det på det viset at nok mat er et vellykket måltid.
2: Det et vellykket måltid. Det.
0: Så jeg innenfor på halvparten, utenfor på den andre halvparten, vil jeg da si at det veldig, veldig vanlig, men har et par avvik inn imot det å abonnere på Morgenbladet og kjøre parfymefritt vaskemiddel,
2: ja.
0: Eller det motsatt at jeg da avviker fra før og enda mer avvikende enn avvikeren selv?
2: Jeg tror jeg vil summere det opp som at du nok en ganske vanlig avviker.
0: Ja. En idiot, altså.
2: En ganske stor dust.
0: Klart! To streker under svaret.

en kar som er veldig underholdende, synes jeg, som jeg tror de fleste er litt sånn glad i. P4, navnet på denne karen til 1904.

0: Jeg gjør det. Jeg har fått meg studie på Lørenskog, på Fjellhamar. Så da har jeg kjøpt meg en sånn grusreser, som pendlesykkel. Så jeg sykler fra Oslo, fra Gamlebyen, og til Lørenskog.
1: Det ganske langt.
0: Det ganske langt. Jeg presser det nedover I tid, altså. Jeg blitt en sånn fyr med sånn sykkelbukser. Og... Men jeg følger ikke hele stilkodeksen til sykkelmiljø. Det gir benge. Jeg synes det dødsgøy å sykle forbi folk som ser smashing ut som en charlatan som ikke følger kleskoden og sykler forbi likevel. Og det gjør jeg.

0: Du hører på P4, og sommerens aller siste gjest i sommerkveld, det Jarle Bernhoft. Og det en grunn til, for jeg har nemlig tatt turen bort på Chateau Neuf, for her skal du debutere du i en alder av 50 år, og hva du skal gjøre her til høsten, Jarle?
1: Nei, jeg skal være musikalartist, slash skuespiller, slash advokat da. Det er ikke bare småtterier.
0: Du skal spille en av hovedrollene i Chicago, og når du sa ja, var det med litt skrekk blandet fryd, eller tenkte du som Pippi at dette har jeg ikke gjort før, dette kan jeg?
1: Det var vel litt sånn fryd blandet skrekk. Jeg har vel også tenkt på musikalformatet som noe som jeg ikke skal holde på med, så det var, det, jeg følte første spørsmålet, så var refleksen var å si nei. Men så tenkte jeg litt på sånn, ja, men nå har jeg jo ikke nødvendigvis skrevet så mange låter det siste, og kanskje har en sånn midtlivskrise. Kanskje dette her helt perfekt vei ut av det. Og det tror jeg det har vist seg å være, at det kjennes veldig riktig. Jeg skal jo gå inn i en rolle, men jeg har også spurt om å ta denne rollen fordi at de vil ha meg der. Jeg har liksom prøvd å være litt mer advokatet, og da får jeg bare, blir jeg bare kledd av meg med en gang. Så jeg skal bare være meg selv. Men litt mer, kanskje litt mer kynisk og shrewd, da jeg skal jo være han som, jeg skal jo være litt bad guy her.
0: Ja, for dette her er jo hverken Mamma Mia eller Saturday Night Fever. Dette her er jo Chicago. Og sagnomsust rolle, Billy Flynn, hvem er han?
1: Billy Flynn er en advokat som har, i hvert fall i Chicago musikaluniverset, har spesialisert seg på å representere kvinnelige mordere og få dem frikjent. Og han er jækla glad i damer, da. Glad i penger. Han lager renkespill. Han er en intrigemaker. Han gjør hva som helst for å vinne saken. Og det finnes jo noen paralleller til Billy Flynn, ikke bare i advokatstanden, men i politikerstanden over det ganske verden, egentlig. Så det er jo et rikt... Jeg har jo mange inspirasjoner å kunne hente fra. Men han er en charmerende drittsekk, rett og slett, vil jeg si at han er.
0: Kan du synge en bitteliten strofe på slutten her?
1: Jeg er ikke glad i luksusliv, dyre klær, sossestil, føles helt feil, gi meg luft og kjærlighet. Og så kommer ensemble. Der har du Billy.
0: Du, da får du ha en riktig god høst, ønsker jeg deg da.
1: Takk. Smørsangeren sier takk.

0: Neste stopp er...
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja,
1: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
3: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: og så fremkaller det kanskje en mer naturlig latter. Vi kan prøve den første her.
1: Ok.
0: Vet du forskjellen på plantasjen og galtvort?
1: Nei.
0: Begge har Harry Potter. Nå leser godt du kan nå.
1: Nei,
0: klar. Ok, jeg tar en annen. Har du hørt om kannibalen som gikk på McDonald's?
1: Mm.
0: Han ville ha en han ville ha en familiemeny. Nå må du le så høyt du klarer.
1: Åh, herregud, det føles... Nei, jeg ikke, kan ikke ta en annen.
0: Jeg kan ta en vits til.
1: Ja.
0: Hvorfor handlet Michael Jackson på henne som Maurits?
1: Det altså kunstig situasjon her.
0: Det var fordi han ville ha Billie Jeans. Den var litt morsom.
1: Ja, det, altså alle vitser der er morsomme, det er ikke det.
0: Men poenget er at du skal le så høyt du klarer.
1: Ja, men det går jo ikke.
0: Du kan i hvert fall le så høyt at kollegaene dine, Helga og Inger og Tonje,
2: kan høre dette på P4. Hvor du kanskje har gått fem på.
1: Er det mulig for faen?
0: Der kom jo datteren der jo.
1: Ja.
0: Der har vi registrert den.
1: Ikke sant? Å, herregud, sykehuspartner da. Er det mulig? Er det mulig? Å, herregud.

0: foretrekke dere?
1: Nei, hvem er hun, kjære Frida? Er dette din kone?
0: Nei, eller? Det er min labrador.
1: Din labrador?
0: Ja, som har sittet mye stille under karantenetid.
1: Åja, skjønner. Brom.
0: Ja.
1: Jeg tror dessverre ikke vi får hjulpet deg med din labrador, dessverre. Her opereres det kun på mennesker.
0: Er ikke prosedyren nok så likedan?
1: Det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke om det er vanlig å gjøre det på hunder, for å være helt
0: ærlig. Nei, spør du meg, så spør jeg deg.
1: Ja, riktig.
0: Hun er veldig grei.
1: Ja, det er hun helt sikkert, dessverre.
0: Nei, jeg tenkte liksom, dere fettsuger henne, og så snakker vi pent om dere på P4 og sånt da.
1: Ja, veldig. Dessverre.
0: Men dere fettsuger ikke hunder altså?
1: Nei, vi gjør dessverre ikke det. Ikke med det.
0: Nei, det er kanskje godt og vel å høre det.
1: Ja.
0: Men har du tilbud på noe annet, eller?
1: ikke når det kommer til dyr.
0: Ikke det, nei. Nei, nei. Nei, da får vi prøve et annet sted.
1: Ja, da.